Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, zajedno smo sve do 22 sata. A preslušavamo chill, lounge, portugalski fado, afro glazbu i tako dalje. U nastavku opet dva singla u komadu, a krećemo sa Sela Siu. Belgijska kantautorica poznata po spoju soula, reggae ritma i džeza. Večeras slušamo njenu Reggae Muffin sa debitanskog albuma iz 2011. godine. Do kraja ovog drugog bloka i Slack Wax, njemački duo sa prepoznatljivim retro groovom. Oni nam donose pjesmu Close to My Fire, kombinaciju džeza, trip-hopa i blues senzibiliteta. No kako sam već najavio, Sela Siu za početak i njena Reggae Muffin.